kuita msoto ndani ya bantu gisala kitabanga kawe utando yomtilili tando utando tililiti utando.